0: Ja, synger Marcus og Martinus.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes. Topp 1. Tom, du har skrevet en melding til oss. Familien på vei fra Trondheim til Namskogen for å se på dyr, og håper vi får et syn av bjørn Odin. God sommer. Jeg har ikke fått med at det en bjørn i Namskogen. Det sånn at det en... det en bjørn som heter Odin som der? Mm. Fortell meg litt mer om det, Tom. Jeg blir litt intrigued. Bør jeg være redd? Nei, jeg bare tuller. Jeg skal ikke være redd. Og så fått en ønskelåt her. Oscar med K, On The Ground. Dette en deilig låt å få på en så fin dag som det her, altså. Hvis du ikke har hørt en låt her før, så anbefaler jeg å høre hele låten.

Alex Warren med Fever Dream. Og så straks Let Throwback, som jeg mener en ikke bare god låt, men en låt som har formet musikksmaken min. Hvilken låt det blir, får du vite etter Morgan Solele, Onkel P. Dette er livet.

16, og riktig god onsdag til deg, og takk for at du hører på Sommer på MP3. Det setter jeg veldig pris på. Golf I radioen din. Jo, vi trykker play på golf akkurat nu. De har en låt som heter Smørblomst. Du får den her og nu. Vær så god!